Maka ya mura wa ingira vya mchisha Nanyi mingiro ya ingira kaunda